Chang yi da jie, ne la er bo, na ba ji bi da so, ne la si er bo, zhang dang ji bi bo xiang, du la ter bo, gong yi po ne le la da de ya, li la xie sa bo, gong zhou bi mo lan da de, tou la xia ba bo.